če sač menčeno dođe večeće, kun stiđenja, sveđenjo. Na, ja diš je bole vose biti sveđen, tam se da vizotiš kvasna poljuka. No, to je mi hočan vam nadal k sobu, nađivo sobu dao lepe prajne vujke prašenje. Jako džičo, možeš se dopomnić, zo je rade, rade tiš v horkach, v tamnišim hostčencu kvasnu poljuku jed, šako su to mnkece dost džderi, a pšeco vubjanje spelnili, a tiš navarili, a jeho prašenje nitko je, kada su oni tamte puchore do to ajaštanta dostali. Nitko dišen to, jeko se zvari, je to potom skire kajšteki kloc, kotru si rozkraješ, no niko si to vetiče činja, druze zasove šklence, a von samo praješe, to sme so jako džiči samo vubjeđovali, gde sme mili ajaštant ve daloku, sme rozkraji a ladali štu miješe tam najveće džire. Potekim, mače vysnano za nas tip, kotruž možem ja vonemu, možem modemu muže iz hoku dale dač, kak dostanete vy puchaki do ajaštanta. Džesač, dođi večer.